0: să dă cum vezi susina.
1: Au visto lui che bacia lei, che bacia lei, che bacia lui.
0: O analizăm de text când ăsta ne.
2: Că zi o să.
0: E bună hie, Nico.
2: Și-o fie în time și mă ndjek dhe trëmbem. Të petë. Bëj kështu.
0: Ka kamera hier?